0: Ẹ jẹ́ kí a gbàdúrà. Ọlọ́run aláàánú, olóore ọ̀fẹ́, onífẹ́ jùlọ, a dúpẹ́ lọ́wọ́ yín wípé a tún wá lónìí láti wá gbọ́ ọ̀rọ̀ yín. A wá lónìí fún ìsọjí, a wá lónìí fún ìdáhùn sí àdúrà, a wá lónìí fún ìmọ́lẹ̀ nínú òkùnkùn ayé yìí, a wá lónìí láti lè jẹ́ kí ẹ tán àwọn àìní tí ó wà ní ìgbésí ayé wa. A dúpẹ́ wípé ojoojúmọ́ ni a ń rí yín bá. A dúpẹ́ wípé ẹ kìí ṣípò padà. A dúpẹ́ wípé ẹ kò yí padà. A dúpẹ́ wípé lójoojúmọ́ ni ìlérí yín ló ń dọ̀tun. Lójoojúmọ́ ni ìjólóòtọ́ yín ló ń dọ̀tun. Lójoojúmọ́ ni àánú yín lórí wa, oore ọ̀fẹ́ yín lórí wa ló ń dọ̀tun. Lójoojúmọ́ lẹ mú kí ìbùkún àtọ̀run wá, kí ó wá sí ìgbésí ayé wa. Ẹ gba ọpẹ́ wa lórúkọ Jésù. Bí a ti wá lónìí, bí ẹ ti ń bá wa sọ̀rọ̀, à ń bẹ̀ yín wípé ẹ ó fún wa ní ààyè àti àǹfààní láti ṣí ọkàn wa payá, láti gbọ́ ọ̀rọ̀ yín. À ń bẹ̀bẹ̀ wípé ọ̀rọ̀ yìí yóò ṣe wá láǹfààní. À ń bẹ̀bẹ̀ wípé ọ̀rọ̀ yìí yóò tan ìmọ́lẹ̀ sí ọkàn wa. À ń bẹ̀bẹ̀ wípé ọ̀rọ̀ yìí yóò sọ wá di alágbára, yóò fún wa ní okun, yóò kọ́ wa bí a ti ń gbàdúrà, yóò kọ́ wa bí a ti ń rí ìdáhùn sí àdúrà wa. À bẹ̀bẹ̀ wípé bí ẹ ti ń bá a sọ̀rọ̀, a kò ní jẹ́ kí ohunkóhun kí ó dí wa lọ́wọ́. Wípé a ó fetí sí ọ̀rọ̀ náà, a ó dúró lórí ọ̀rọ̀ náà, a ó ṣe ohun gbogbo tí ẹ fẹ́ kí a ṣe, àti wípé ìbùkún yín látòkè wá, àti wípé iṣẹ́ ìyanu látòkè wá yóò jẹ́ ti ẹnì kọ̀ọ̀kan wa lórúkọ Jésù. A dúpẹ́ pé ẹ ti gbọ́ ní orúkọ Jésù Kristì Olúwa wa. Ẹ jẹ́ kí ẹ wo Matthew orí 5 ẹsẹ̀ 7. Matthew orí 5 ẹsẹ̀ 7. Alábùkún fún lé àwọn aláàánú, nítorí wọn ó rí àánú gbà. Alábùkún fún lé àwọn aláàánú, nítorí wọn ó rí àánú gbà. Ẹ jẹ́ kí a wo Samueli 2. Samueli 2 orí 22 ẹsẹ̀ 24. Fún aláàánú ni ìwọ ó fi ara rẹ hàn fún bí aláàánú, àti fún ẹni ìdúró ṣinṣin lí olódodo ni ìwọ ó fi ara rẹ hàn fún ní ẹni ìdúró ṣinṣin lí olódodo. Lónìí, ọ̀rọ̀ Ọlọ́run tí a ń fẹ́ yẹ̀wò ni àánú fún àwọn aláàánú. Àánú fún àwọn aláàánú. Ó yẹ kí ó yé wa wípé ìgbésí ayé wa ó dúró lórí àánú Ọlọ́run. Àánú Ọlọ́run ó jẹ́ ohun kò ṣe é má ní fún wa, fún gbogbo ènìyàn tí ó wà lé ayé. Láì sí àánú láti ọ̀dọ̀ Ọlọ́run wá, ayé tí a ń gbé yìí kò lè mọ rírì ohun kankan láti ọ̀dọ̀ Ọlọ́run. Nítorí láti ìgbà tí Ádámù ti ṣubú, láti ìgbà tí ènìyàn ti ṣubú, ni ó ti jẹ́ wípé ìdájọ́ ayérayé ni ìbá máa dúró dè wá. Láì sí wípé a ní ohun kan tí a lè gbẹ́kẹ̀lé, tàbí a ní ìrètí kan láti ọ̀dọ̀ Ọlọ́run, bí kìí bá ṣe wípé Ọlọ́run fi àánú rẹ̀ hàn fún wa. Bí kìí bá ṣe wípé Ọlọ́run fún ara rẹ̀, nítorí orí ọ̀fẹ́ rẹ̀, ó mú ìrètí ìgbàlà wá fún ẹnì kọ̀ọ̀kan wa. Jẹ́ kí a dúró ná, kí a rò ó, kí a gbé e yẹ̀wò. Wípé bí kò bá sí àánú Ọlọ́run nínú ìdílé, irú ìdílé bẹ́ẹ̀ kò lè dúró. Bí kìí bá ṣe pé a gba Ọlọ́run láàyè láti fún wa ní ọkàn àánú àti ojú àánú fún ara wa, ọkọ àti aya, bàbá ìyá àti àwọn ọmọ, wọn kò lè gbé lálàáfíà láì sí àánú Ọlọ́run. Nínú ilé ìsìn pàápàá, láàrin adarí àti ọmọ ìjọ, láàrin ọkùnrin sí obìnrin, bí kìí bá ṣe wípé a gba àánú Ọlọ́run láàyè nínú ọkàn wa, àti láti fi àánú Ọlọ́run hàn fún ara wa bí ẹnì kọ̀ọ̀kan, kò lè ṣeé ṣe wípé kí a gbádùn ohunkóhun nínú ìjọ níbi iṣẹ́ wa, bí kìí bá ṣe wípé a ń fi àánú bára wa lò. Ní ibi òwò wa, bí kìí bá ṣe wípé a ń fi àánú bára wa lò. Ní ibi ilé tí a ń gbé, eni kokan se eni keji re bi ki ba se wipe an fi anu ba ara wa lo a o le ni alaafia a o le gbe papo lai si alaafia o ye ki o ye wa wipe ko si un kan ninu wa ko si eni kankan ninu wa ti o le sanwo irapada re nitori wipe lati igba ti eniyan ti sobo lati igba ti eniyan ti fi olorun sile ti a ti ya eniyan nipa si olorun ni o ti je wipe a je igbese kan aje olorun ni igbese kan ti ko si eni keni tabi ohunkohun ti o le san nitori owo tabi iye irapada wa o se iye bi iye to be ti a ko ri eni ti o le san igbese yi nitori be anu olorun nikan soso oni o mu igbala wa fun wa gba ti mo so nipa igbala mo so nipa igbala kuro ninu ese igbala kuro ninu idajo ayeraye igbala kuro ninu egun ayeraye ti o wa sori gbogbo eniyan nigba ti eniyan se sugbon anu olorun oni o sanwo irapada wa anu olorun oni o ran jesu christi omo bibi re nikan soso lati wa gba wa la kuro ninu ese wa nigba ti a je ota olorun teti sile daradara wepe elese je ota olorun a wa ninu okunkun tele tele a o mo ona iye ona igbala ona ijoba olorun a se je ota si olorun sugbon anu olorun oni o duro anu olorun o lo musuro fun wa ti o nduro ki a ba le ronu poada ati wepe ki a ba le gba jesu christi omo bibi re kan soso ki a ba le gba gbo ohun ti a nso ni wepe lai si wepe olorun fi anu han fun wa a ki ba ti ni anfani lati ni igbala bi ki ba se wepe olorun fi anu han fun wa a ki ba ti mo iribiri ohun iyebiye ti jesu christi ti o se lori igi agbelebo a ki ba ti mo ona igbala a ki ba ti le ronu poada a ki ba ti le gba jesu christi omo olorun gbo ki a si ni igbala ninu mika ori keje mika ori keje ese ikejidinlogun ati ese ikokandinlogun je ke a wo bi olorun se fi anu han fun wa ti o fi dari ese waju wa tani olorun bi iwo ti o n dari aise dedeji ti o n re iyoku ini re koja ko da ibinu re duro titi lai nitori ohun ni inu didun si anu nitori anu re ni olorun pipi oju ere han fun wa ti o fi mu aise dede wa kuro ti o fi dari gbogbo aise dede wa je wa ti ko je ki ibinu re ki o wa lori wa titi wese kokandinlogun yo yi pada yo ni eyonu si wa yo si te aise dede wa ba iwo o si so gbogbo ese won sinu ogbun okun ese je ohun ti o wuwo ohun ti o wo wa lorun tele tele o dabi okota olo ti a fi ma n lota tabi ohun ti o tobi ju bee lo o dabi odo ti a fi ma n gunyan ki a so mo wa lorun tele tele nitori be ni o fi je wipe elese ko le woke nitori eru wuwo ti a so mo olorun sugbon nitori anu olorun wo eni ti a so odo mo lorun tabi eni ti a so olo okuta nla nla ti a so mo lorun ti o teba ti ko le rin siwaju daradara ti ko le se ohunkohun kọmọkọmọ ti o je wipe ibanujẹ dori agbakodo ti o je wipe ekun asunrin ni lojojumọ ti o je wipe eru ese o n wo ọlọrun eru ese n pa ti o je wipe eru ese o fe mu lo si sare lai tọjọ sugbon ti ọlọrun ri wipe ko si ohun daradara kan ni igbesi aye re ko si ohun rere kan ti a le ka si lọrun ti a le ka mo lọwọ ti a fi le fi anu han fun sugbon o je ni ti o je wipe eru ese n pa ko si le mu eru ese yi kuro nipa anu olorun nikan soso je omo eni ti mo n so nipa re iwo gan ni mo n so nipa re iwo ni eni naa ti o je elese tele tele iwo ni eni naa ti o je odaran tele tele iwo ni eni naa ti o je wipe ibinu olorun iya ayeraye duro de o iwo ni eni naa ti o je wipe aso olo yi olo ese okuta ese aso odo odo ese aso omo olorun iwo ni eni naa ti o je wipe ibamasi igbadun ibamasi ireti kankan ibamasi igbala lati aro de ale ibamasi ohun kan ti o le fun ni ireti lati aro de ale sugbon nitori anu olorun o wo ninu ise o wo ninu iya
1: o wo ninu ese re o si so wi pe o nfe fi aanu han fun o iba ma se aanu olorun odo ti asomo olorun aba ma le jakuro odo yi tabi olo ti asomo olorun oni iba fa o lo si orun arimabo lai tojo nkan ti asomo olorun ese re yi iya ese yi iba je o ninu aye yi iba je o ninu aye ti nbo e o ba lo sonu apadi sugbo oni tani olorun bi iwo ti on dari ase dedeji ti on re iyoku ini re koja ko dai binu re duro titi lai nitori oni inu didun si anu on so fun a wi pe anu olorun on lo mu idariji wa anu olorun on lo mu eru ese on lo mu ko olorun wa anu olorun on lo mu ibanuje eti ese wa fa on lo mu kuro anu olorun on lo nu omije wa nu anu olorun on lo ko ruko wa si inu iwe iye olorun anu olorun on lo wo ese wa nu ti o funfun ti o je ki okan wa ki o funfun gbo bi egbon owo oni o ti pada si wa o ti ni iyonu si wa o ti te ase dede wa ba o si ti so awon ese wa sinu ogun okun gba to ke nkan won yi kuro gba to ja won kuro olorun wa ohun to se ni pe o so won sinu ogun okun o si mo wipe bi a ba so okuta tabi olon olon lanla tabi odo ti o tobi ti o wo bi a ba so sinu okun ki lefo o ma n lo si isale okun ni bayi ni olorun se fun ese wa to je wipe o ti so ese wa sinu ogun okun ti a ko le ri won mo sugbon kini de to se be se tori wipe agbadura popo ni se tori wipe asokun popo ni se tori wipe agbawe popo ni se tori pe a fi opolopo ni wa fun awon alagbe ni rara ko si on ti a le fi fun alagbe ti o le ra igbala fun wa ko si ekun ti a le sun ti o le ra igbala fun wa ko si adura ti a le gba ti o le ra igbala fun wa sugbon nitori anu olorun nikan soso oni o mu ki igbala ki o je ti wa olorun ko se nitori ore ofe re nitori anu re nitori ore ofe ti o ni si wa iyonu ti o ni si wa oni a fi die ni igbala oni a fi nke pe aba baba bi o ba ti to anu olorun yi wo mo ki oko rire bi o ba ti to anu olorun yi wo mo ri wi pe o ti mo jesu gege bi oluwa ati olugbala re sugbon ranti pe ki se ohun ti a fowora igbala ki se ohun ti a so wi pe emi ni mo je eni to eni to ye nitori be ni a fi gba okan mi la rara ko si isogo fun enikeni nitori jesu christi nitori pe o fe wa o ku fun wa nigbati awa je elese nigbati a je odaran nigbati a je onikupa ni eniyan nigba yi gan ni olorun fi anu re han ti o ran jesu christi lati ku fun wa wo efesu ori keji lati ese ikerin sugbon olorun eni ti se oloro ninu anu nitori ife re nla ti o fi fe wa nigbati awa ti le ku nitori irekoja wa o so wa di aye pelu kristi ore ofe le ati fi gbayin la chari nihi bi ati ndaruko anu be ni ndaruko ore ofe nitori wipe won ma nlo dogba won ma nlo lese egbeji ni ibikan na ni anu olorun ati ore ofe olorun oni oje oloro le anu oje oloro le anu e le ofin ma nle se anu fun o ti o le se anu fun mi ti o le se anu fun awon elomiran nitori pe oje oloro ninu anu nitori ife re nla ki se ife kekere ni o gba wala ki se ife ti eran ara ni o gba wala ki se ife ti angeli ni o gba wala iba se wi pe ife ti angeli ni iba se wi pe ife ti eran ara iba se wi pe ife baba ni ti ara si omo ni a ko ba ti le ni igbala oni sugbon nitori ife re nla ife ti o je wi pe olorun nikan soso ni o le ni iru ife be oni o fi fe wa nigbati awa ti le ti ku nitori ire koja wa o so wa di aye pelu kristi ore ofe le ati fi gba yin la ranti wi pe mo n so fun nipa anu olorun wi pe anu olorun lo fun ani idariji anu olorun lo fun ani igbala anu olorun lo fi ore ofe olorun lo fi fun wa anu olorun lo ko oruko wa si iwe iye lorun anu olorun lo so ota olorun di omo olorun anu olorun lo mu akuro ninu okunkun lo mu wa sinu imole anu olorun lo je ki olo ese ti o wuwo pupo ti aso mo wa lorun ti o wa ninu okan wa ti o wa ni igbesi aye wa ti ko je ke ani itesiwaju ti ko je ke amo bi ati gbadura ti ko je ke amo bi ati kepe olorun anu olorun ti o tobi jojo oni o mu ki awon ese won yi ti o wuwo ti o dido le o mu ki awe won nu ki a ja won kuro ni igbesi aye wa bi o ba ti ni igbala boya o nri ti we pe nigbati o ba je eni to ni iwon tun won si tabi o je omoluabi tabi o je olododo fun ara re wo pe nigba na yo sese fun olorun lati gba ola rara igbala ki wa nitori wo pe aje olododo igbala ki wa nitori wo pe aje omoluabi o ni nigbati awa je elese kristi ku fun wa nigbati awa je ota olorun a fi ife olorun han wa ni ti wi pe kristi jesu ku fun wa nitori be ko si ohun to ni lati ma duro de oni ni ojo igbala oni ni o ye ki o kepe olorun bi o ba ti ni igbala oni ni o ye ki o so fun olorun wi pe o simi le anu olorun o nfe anu olorun o nfe igbala olorun wo episteli ti paulu apostle si titu ori keta ese ikerin ati ese ikarun sugbon nigbati iseun olorun olugbala wa ati ife re si eniyan parahan ki se nipa ise ti a wa se ninu ododo sugbon gege bi anu re kiyesi gege bi anu re li o gba wala nipa iwenu atunbi ati isodi titun emi mimo awon nkan ti a so nihin won niye lori won se po jojo o nso o ni nitori iseun olorun olugbala wa o tun so ni nitori ife re o ni ki se nipa ise ti a wa se ninu ododo awon elomiran ti oye igbala ko ye won ma gbekele ise owo won won ma so wi pe lati kekere ni awon tin lo si ile eko ojo isinmi lati kekere ni awon tin lo si ile isin wi pe awon wa lati idile onigbagbo wipe lara aro nigbati awon si wa ni kekere ni baba no man lago to man pe won jo to man ka bibeli to man gbadura won ro wipe nitori adura gbegba won won ro wipe nitori ohun ti won se won ro wipe nipa ise owo won ni a fi gba won la rara ki se be elomiran ti oye igbala ko ye a man so wipe ohun o se bi seni kankan ri wipe bi owo ohun ti ri be ninu ohun ti ri ohun oni ke tenikeni madara wipe lati igba ti ohun ti wa saye yi bi won domi sohun lenu ki bo sile wipe ohun je ni titu ohun je ni jeje won ma ro wipe nitori be ni a o se gba won la a n so fun wipe ki se be o ni ki se nipa ise owo wa ninu ododo awon elomiran won ma n so wipe lati igba ti awon ti gbonju lati igba ti awon ti daye awon ki be ni kenija bi awon ti le binu awon ki fi han bi enikeni ti le se won awon ma n lo je eni ati wipe awon je awon ma nse ise ododo ati pe awon ma fun awon alagbe won ma fun olowo ati pe gbogbo eniyan lo mo won si omoluabi o so fun wa o ni ko si bi a se le je omoluabi to bi a o ti le se awon nkan ese won yi sita ero kan wa nko ilepa okan wa nko bi a o ti e se nkan won yi ni gbangba e ta nse ni ikoko nko abi olorun ori e ta nse ni koko ko ri ero inu wa ko ri awon nkan miran ti o lodi ninu okan wa tani o le so wipe o mo tani o le so wipe o mo ju awon angeli lo o mo nkan ti oro olorun so o ni ko ti le ba iwa funfun iwa mimo lowo awon angeli ka ma se so wi ka ma se so nipa ti eniyan o ni ninu ese ni iya mi loyun mi o mo wipe okan ese ni la n gbe kakiri eni ti ko mo olorun eni ti ko gba olorun gbo eni ti ko ni igbala okan ese iru ese ohun la gbe kakiri nitori be ko si ohun ti a le se gege bi ise ododo gege bi wipe a n fun alagbe lowo ti o le gba okan wa la elomiran a ma so wipe igba gbogbo lo ma n lo sori oke lati lo gbadura ati wipe osu kan o le koja ko ma lo sori oke lati lo gbadura won ma n jalankato nipa ti ise owo won won ma n ro wipe tori pe awon gbadura awon gba awe ati pe ni akoko awe ati adura be awon ma nse ise anu popo awon ma so pe nitori be awon ni lati de orun orun rere awon o mo wi pe ko si ohun ti a le se bi ki ba se wi pe eje Jesu Kristi we wa bi ki ba se wi pe a fi anu olorun han fun wa bi ki ba se wi pe fe olorun fun ara re o koju si wa lati se wa lore ore igbala bi ki ba se be a ko le wo ijoba olorun wo ese karun yi lekan si o ni ki se nipa ise ti a wa se ninu ododo sugbon gege bi anu re li o gba wala omo adamu kan iran adamu kan iba ma le ni igbala iba ma le ri oju olorun omo adamu kan iba ma le bo olorun dore bi ki ba se wi pe anu olorun nitori pe olorun o je eni mimo olorun je eni to korira ese sugbon awon mo ese bi eni momi anje ese bi eni jeun a fi ese korun gege bi ewon oso sugbon nitori anu olorun ki eniyan ki o ma ba segbe o ni aseran Jesu Kristi we pe awa elese awa ti ko lolorun awa ti a o mo ojubo olorun awa ti a o mo bi a ti sin olorun wi pe ki anu olorun ki o le fa wa somora ki anu olorun ki o le mu wa sile nitori be bi o ba ni igbala no ti wi pe anu olorun ni o gba ola abibi o ba ti ni igbala ki o mo we pe ko si ohun ti o nduro de o ye ki o sa wa sodo olorun we pe gba to je anu olorun le a fi gba wala anu yi si je anu lanla ti o je wi pe o nsan gege bi odo ni o jin ju odo lo nitori be ki a wa si odo olorun ki a ba le ni anu olorun wo peteru kini ori kini ese iketa olubukun le olorun ati baba Jesu Kristi oluwa wa eni ti o tun wa bi gege bi opolopo anu re sinu ireti aye nipa ajinde Jesu Kristi kuro ninu oku woni eni ti o tun wa bi awon elomiran o ma nba wa jiyan o ma nfe ja wa ni koro ekoro olorun o ma nso wi pe ewo ni won ton pe ni atun bi nitori wi pe nkan ti awon mo ni wi pe ki awon ki o ma lo si ilesin ki awon ki o ma ka bibeli ki awon ki o se confirmation tabi ki awon ki o se ti iribomi tabi iribomi baptism ti omo kekeke eyi ni ni awon mo gba ti won ba ti dagba tan boya a pe won wa sinu ijo yi ti a si so fun ni wi pe a ko le se alai tun yin bi wipe biki ba se pe atun eniyan bi on ko le wo ijoba olorun ti won ba jade lesin bi ababe lo won wipe iwa suta agbo oro olorun ti agbo bawo la se risi ani gbogbo e o ti ede ye ohun wipe lati kekere lohun ti je olusin olufarasin olufokansin lati kekere ni ohun ti je ni ti o feran olorun popo wipe oruko Jesu iro e leti ohun bi ohun didun orin didun ni sugbon e ton tun wa ngbo nihin wo pe ki a di atun bi se ki se igberaga ni awon ejijo nihin rere se ki se igberaga lo nti won ti won ro we pe awon ni nkan miran ti awon esin awon ijo ti o tin sin ki a to da awon ijo won sile se ki se igberaga lo je ka ro pe a ni nkan ta won ton wo ni ki se be Jesu fun ara re lo wa so atun bi on lo so on la ton so fun anihin o ni olubukun le olorun baba Jesu Kristi oluwa wa wo to so po se fun wa eni ti o tun wa bi ati gege bi opolopo anu re o tun wa bi si re ti aye nipa jinde Jesu Kristi kuro ninu oku nipa ni ti opolopo anu re anu ti o jiji okun lo anu ti o gaju oke lo anu ti o gboroju awo somo lo oni nitori opolopo anu re oni afiri wi pe ko si eni ti olorun o le gbala elomiran ton ma ro wi pe aye o ye fun elomiran ton ma ro wi pe odaran patapata ni elomiran ton ma ro wi pe o ti ese o ti dido ni igbese aye re wi pe ko le sese lati ni igbala oni anu olorun o jinju okun lo anu olorun o gaju oke lo o gboroju awo somo lo o ni opolopo anu re nitori opolopo anu yi ti o je agbon magbe ti latodo olorun to ye pe an gbon ninu re ko le tan o nitori opolopo anu yi oni o fi ngba enikokan wala nitori be bo ba ti ni igbala ke lo nduro de nigbati anu olorun po nigbati anu olorun jin nigbati o je wi pe enikeni ti o ba ke pe oroko lowa ni a igbala iwo lo tun nduro de nitori be o ye ke mo wi pe anu olorun nduro de enikokan wa anu olorun ti a fi ngba nila anu olorun ti a fi yi ni pada anu olorun ti a fi so ni di atun bi o nduro de enikokan wa sugbon ni soro we pe nigbati olorun ti o ba ti fi oju anu wo wa ti o ti dari ese wa je wa ti o ti gba okan wa la ki lo nbere lowo wa nitori we pe anu olorun ki se we pe ki a gba anu olorun ki a wa sa lo ki a ma wa sodo olorun mo ke ma se ife olorun mo ki lo olorun be lowo wa nigba ti a ba ti gba aanu olorun ninu okan wa ninu igbesi aye wa ohun kan lo nbe lowo wa ye ke wo mika ori kefa ese kejo mika ninu majemu lai lai o sumo ipari majemu lai lai ninu mika ori kefa ese kejo ati fi han iwo eniyan ohun ti o dara ati ohun ti Oluwa n beere lowo re bi ko se ki o se otito ki o si fe aanu ati ki o rin ni irele pelu Olorun re oni ohun ti a n fi han wa ninu oro Olorun ati ohun ti a ti fi han wa tele tele ninu oro Olorun ni we pe gba ti a wa paapa ti a ti mo nipa aanu Olorun gba ti a wa paapa ti a ti ni idariji ese nitori aanu Olorun gba ti a wa paapa ti a ti to ebun orun wo nitori aanu Olorun gba ti a ti tun wa bi nitori aanu Olorun oni ohun kan loko fun wa we pe ki a wa paapa ki a fi aanu han fun awon elomiran we pe ki a fe aanu ki a se aanu si awon elomiran bawo la se le se aanu ki a kokko so we pe bi a ba fi aanu han o je we pe a n fi okan imore han o dabi eni ti o je gbese Jesu paapa so nipa re o so nipa anu yi bawo lo se so o so nipa idariji o so nipa enikan ti o je oga re ni igbese igbese yi po to be ge ti o je wi pe ko le san igbese na bi a ti le ta ohun ati aya re ati awon omo re bi a ta won si oko eru ko se se fun won ni ojo aye won lati san igbese yi nitori be oga won o dariji eni yi bi o ti dariji o gba anu o gba idariji o gba ife lati odo oga yi sugbon bi o tin lo ni ori elomiran ti o je ni owo kekere owo binti to ye ki omo lu abi to ye ki eni ti a ti dariji to ye ki o boju foda ni o ba ga ni lorun ni o so wi pe san igbese ti o je mi ni eni keji re wa so wi pe se suru fun mi ma san owo fun o owo na okunkun ni ye lori owo na okunkun po to nkan lo ba ju sogba ewon gbati oga re gbo lo wa so fun wepe iwo eni ti a dariji iwo eni ti a fi anu han fun o se je ohun roro eniyan to be ti o je wepe o le dariji eni keji re ohun ti Jesu n so fun anihin ni wepe bi a ti ri anu gba lati odo Olorun ti a ti dariji wa ti a ti koruko wa ni si iwe iye Olorun ti a ti so awa ota Olorun ti a so wa di ore Olorun ti a so wa di omo Olorun wepe awa paapa aanu ti a ri gba yi o ye ki a fi aanu yi han